Alex, Sweet Dreams are made of this. Og tidligere var det Nick og Jay, der måske, jeg vil ikke sige tur til drømmeland, det var i hvert fald magisk, som titlen hed på sangen. Nu er det Bryan Adams og Melanie C. Og det her, det er en af de helt store fra dem her, When You're Gone. Godmorgen. Godmorgen.

Alle tiders aften på Radio Alfa med Lou Bega og Mambo No. 5. Om lidt danske Love Shop med deres Copenhagen Dreaming, men allerførst Billy Ocean. Gonna get tough.

0: Hun har vundet Eurovision Song Contest hele to gange, den svenske sangerinde Loreen, som vi her hørte med den første af vindersangene, nemlig Euphoria. Cover Me fra Bruce Springsteen for lidt siden. Her er det The Bloodhound Gang og The Bad Touch på Alfa.
1: Sweat.

På lørdag ville Freddie Mercury have fyldt 80 år, den legendariske Queen-forsanger. Det markerer vi her på Radio Alpha i altids weekend mellem kl. 10 og 15 nu på lørdag. Her er Roy Orbison. I had to

Action med Runners på Radio Alfa og kommer der lige. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her mandag aften og late night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Og her er det Cher på Radio Alfa og det er Shub Shub Song.